Най-актуални хитови данашници. На едином правом и първом Черногорском спортском радио Арена.

0: Най-актуални хитови данашници. Арена Радио.
1: Соби,
2: еси ти радио?
1: Да.
2: Мили.
3: Мили.

българският дух и най-вече хитове. Доносити. Арена Радио. Твой спортски радио. Арена Радио.

0: Българският дух и най-вече хитове. Доноси ти. Арена Радио.
1: Я то знаю. Балкатон. Регетон. Регетон. Регетон.